0: Det ser direkt upp ut på en sån länge frid idag.
1: Direkt
2: till Vina, 1 0 0